Ri ka e whakatakoto nei ona kōrero a ihoki o tātou whakaaro kia tūni ngā wai rāua ko ngoi ngoi pēwhairangi. E te iwi ko mutu atu rā i konei a tātou kōrero mō tēnei pō atu i te reo o te pipi wharauroa ko hāre te wehinga Williams e mihi atu nei, noho ra mai rā.